na asa ne yebekwa hon so no de bokrata no na poso ye de bebre o na wo hu die e kɔ so wo my ganem de kɔ ba na fe ye rere ni nyina mu die ma e ta no pe woni entra na nkomo ne se be di bro de dɔso woni me yim pa ye bi e di amawo se wo mbie kwan kɛse pa emfa emmawo anɔpɛ a wo kɔi de wo kwa kɔ ye bia anamɔ bia wo kwa kɔ tu bia no wo mbie kwan emfa emmawo

0: Nature. Thank you so much. Adeshimamani Penny Dean Komwein, Dr. Elvis Bota, or a security analyst. You call University of Professional Studies, or Chadia Ewoho. Ninim dia emudontino, or Sanso Chadia, or Ghana Institute of Management and Public Administration, Gempa. Assembly tough abomina, my Ghana, was San Ayakoke, Munsema, a dear Quakopi, Ewa France, and Afinso, Australia, and the Amahodroso, now what you hear was South Africa. I'm in Reverend John, in Team Fojo, Eddie Munko, when he heard Bambo from Sadia, or my Ghana. Ye dinu echina ene se die dinu ehu besiate die di kan doctor say eye se mampani tu nsa e de frɛ eye sa eye bambo adwuma eku ahodo no ne so ni nimdie mu no su se e wo se nkenya ankrankra omu wonimdie e wo sa adwuma ne ho omu gina se konte nkro amanyosem bia mfrɛfrɛ wo adwuma die mu na nka wo mu so so aba be ka ho ntinka sa brɛ no a mampani ene security agencies ahodo a e wo ye port ene ye habo ho e di nkoma omu cheche ne die esi no na nka de oyɛ expert na wɔno nya amanyani no ɛso bɔne bɔne entokra wo susu sɛ ɛfa mu ɛde akye mampani ne wagyina so atu aban ne fo ɛne gyina sidia ɛwɔ sɛ yesie ne nyina mu no wame atiasɛ sɛ ɛyɛ ne nwanwa mom ɛwɔ sɛ nka saa brei yetimi aho nipa binim atoase akunya yeyi binim adie na nka no ne di osuro ne hu kakra ɛde ahyɛ ɛyɛ mpanifo mu ɛwɔ wɔ mu dwumadie nim ɛwɔ hɔ bibi sɛ ne sɛ sɛ mampani ɛse tax force no ɛne fo du nan ɛna wɔ mo fa nkɔyɛ adwuma na ɔmo nkɔ sakra kwan a ye port one ye habo efa so edi ne dwuma enti ono na dwini mu no enye ma ben saa ena committee ni nyama ye yenhwe anim so mba beka enso so edi achyen wo se wo hwe ba bi se anya hwe no o ma be kire yen tokro ekwan sinto ya wo musu se eda ye port ana ye habo ho a ebra no bra no ye nya ne tie se hwen na kokeni ni bia be fa mu enso so ko wo be kra yen kire wo mo e wo man ga na hasei de eto so mienu o hwe anim se anya hwe no o mo report no nka bibi mi ehunu se eye security agencies a ewo ye port ne ye habo ho no won se omo nyina omo adwuma no eya ben nti wey furu wey die so na wey furu di wey die so we su se wo se nka we na eye e na we su se mekon ho a we be ka se sei nti akwakwa te se e ma dudu okunu oyade ase bi okom ne kunu oba we fi se o man kwa we di aduane be ko nti sa na te ye we ye ankwacheke a osu se bi a we akwakwacheke e be wie no na obi ancheke na ade na fa ho na e no ko nti e no so wo hwe animu se anya hwe e be pii e wo report no emu national signals bureau or si ohun ni se na nka ehun hia se nka e de sa eno no e be ba esan se ye wo security agencies ni bi wo ho a wo se ye hye won dwuma die no mu kena ni ye hye wo mu kutupa wo mu furu mu nyedu na nka mo nya adwuma no e ma ehun ti eye on the ohwe animu se de e be ko so bia no ye hye se ye be ma onipa wo gina content kra onya amanyoni esan se osuru akire se de ye ka nyina ye de amanyosem be wura mu ama de wo se ye ne ye ntumi nye e ma ehun enti ye na enso so e da se bo a e wo se ye sohwe nti no ye hwe animu se report ne ba mampanin fre ankrankro bia owo nimdie e wo sa enubone hu dwadie no na wo muntu ne fo emfamfa ho
1: ewe ye to ansem ne so na wo twa twa mu ansem ba kwa be top no so na Ghana 42 ni sereni abasa eye wure bia oye nesni na abambofo kwa che no e wo techiman enkoma na etatu onyina ne se osusu se woni nipa bi adi nkomo na sankomo mu di ye no ebetima se wo man ebetima che wo man mpo ebetimi abo wo man aba tugo ho nkomo ene se nipa yi na che se wo di ntia abambofo akwa kwa che wo yi na Ghana 42 na di hu nkomo pa fiefie mu monten so ne kaase mu radio si tv so amonyofo a chere o madwen na enam so mapanyin bi a eba bambo mu onim di ewom wo ye security analyst owura Franklin Leonard enso ene piece of madi nkomo na wo chere mu se san koma asore e fa sa tiktok anu ho no Salome Awuti onji ni se ye bede ye be sore yesi nipa kuo bi omunya asrafo omunya bambofo aye tirikro ade ekutu abayegu o my ganem onji ni se bibi sa beti mesi na ka wo de ye ma bambofo kra mpungo di san koma ne nka abambofo de munya ombeye na se nipa kuo a omunya bambofo e be ye de na obetimotu abayegu na omukotu abayegu a omude mo opposition se opposition ye tu majority egu ntiko na kwatena so ana so mutu abanigu a ele ma asara afo se tu abegu ta asara afo mo meje ana mutu abanigu o mo anka se bebo office dia mo ho e wo ko parliament wo kwa e pe ye den krompo na sa tumi abam enti wo nji ndi se ni pa ko betima bo abo mo ho ano aka so mo kwa ko tu abegu e wo man mu ne ba bia gan ya ba bedru yi e wo ya manyo se mo ana wo se amanyo sem no so krompo aye ye no aban so ko ne ye hunu bi da wo o ye hu ba ko hu bi ne hu ba ye mien san ne ya ba Ford Republic ba bi ye firi eni ba bi ye duru no ebe ya din se nipa dodo na mpo eni nipa bi be ko benkrumu se ane yokukutu